ya oka ye pe ye me de ba ku ye. Se upe wiyase di ya, ye wo trouble. Amani oho. Boko Kristo mu di ya wasumbiye. Ma we nye obo tayano pe, we nam di jaon, we chinama tuwaso. Se upe wiyase fema, ye wo hao, ye wo amani ye. Be ye di wek yangu po ma, ye ni hawo, ye wasumbiye. Na don wo kan wo si adofun so bi mu na mani amumu na ho tokura mumu na ho tokura so obi sofa so obi mu na mani ni wa nyinyam ye ni wa don musuko en sima me no ka wonti ase ye wi ase dia wa mani ye o haw ba kristo me wa asomdwe o ye wa asomdwe kura ano peso un so yo hawa fako kristo mu wiase famo no te debia na me ka spectacle no eyemie no ohwe wiase de na hwe che kristo mu de no etu wiase de no kwasa chi nye bia ni won ya wo fam na nwo de pa yete radio si no me katan.